Sam Dayang, Noen dør unge. Den har Lale skrevet selv, kom ut på singel den 22. januar i 2012, og har også fått sin plass på det fjerde studioalbumet hennes, som heter Sjung. Fra Lale så skal jeg til en duett. Jeg glad I duetter, merker jeg. Det Lizzie, sammen med Robbie Williams, Loser.

0: Da er vi på lufta igjen, og da det altså Nesbyen. Dere hører diskutere etter hvert her, men vi kan jo få en liten oppdatering. Hvordan det nå halvveis med poengfordelingen, altså?
1: Nei, Nesbyen har 2 poeng, og Geilo har 3,5 poeng. Så yes. De leder med 1,5.
0: Ikke mye som skiller her, altså.
1: Nei.
0: Og nå har dere hørt litt fin musikk. Vi hørte låta Heidersmann. Spørsmål nummer 6 her. Hvilken artist fra Hallingdal hørte vi synge? Og hvor i Hallingdal han fra?
2: Ja. Jo, jeg tror jeg vet. Ja. Jeg tror jeg vet. Liksom, jeg tror det er han der... Jeg vet ikke om det er det, men jeg tror det er han der... For det den eneste artisten jeg kan fra som fra
3: ja.
2: Hallingdal. Det han der Stein Torleifjella.
4: Det tenkte jeg
2: også. Ja, ja. Og så han kommer jo fra Ål, tror jeg.
3: Ja, jeg tror...
2: Vi tar det.
3: Ja.
2: Kan du
3: fra Ål?
2: Ja.
3: Ja. Da bruker vi det.
4: Ja. Sikkert.
3: Ja.

0: cieli.
1: Ok, Nesbyen, dere har vært ferdig lenge der. Hva er det dere har svart for noe?
2: 24 timer.
1: Det er notert. Ok, Geilo.
3: 24 timer.
1: Mm, og dere har diskutert litt her, for dere ble litt, dere skjønte ikke helt regninga her. Hva dere skulle regne på?
3: Nei, du sa det var regning, men William bare sa at det var 24 timer.
1: Så da stolte dere på William?
3: Ja.
1: Ja, vi får se da om det lønte seg.
4: Ja, og det var lurt det. For riktig svar her er 24 timer. Så begge lag fikk poeng.
1: Supert. Og så er jeg veldig glad i, altså om det ikke var veldig mye regning nå, så skal vi i hvert fall holde oss til tall. Og her er det tre spørsmål. A. Hvor mange bud er det i Bibelen? B. Hvor mange konger med navnet Harald har Norge hatt? Og C. Hvor mange er et snes?
5: Ok,
3: hva på A?
5: Med bud
3: mange, ti.
5: Ja. Ja.
6: Ti bud.
5: Ja, det husker jeg.
6: Det er fem.
5: Jeg tror vi er på en femte nå.
3: Jeg tror det var sju.
6: Det er fem.
5: Jeg tror Kong Harald er en femte, for det er Håkon, det er hvertfall Håkon den sjuende.
6: Hvor mange har et snes? Hva er et snes? Et snes, og det er sikkert et tall, da.
5: Ja.
6: Et snes, 20.
5: 20?
6: Det er ganske sikkert, jeg tror det er 20.
3: Ok, skriv 20.
5: 20, ok.
6: Jeg er ikke så veldig sikker, men jeg tror det er 20. Jeg bare har hørt det en annen sted, tror jeg. At det er 20.
5: Et snes. Kan det ikke være, er det ikke mer enn 100, da? Et snes. 20? Ja, sier du det? Jeg har et snes, jeg har 20.
6: Det er prosent sikkert.
5: Ja. Men det er stor løpe. Jeg tror egentlig det er sånn... Jeg tror det er 1000
6: eller sånt. Jo,
5: det er 20. Jeg tror det er sånn 1000, ja.
6: Jo, så skal jeg gi shouta til Alex, da.
3: Du bare skriver 21.
1: Da får du ned på papiret det dere tenkte på. Og så hører vi med Nesbyen. Hva har dere skrivet opp?
2: At det er 10 bud i Bibelen. At det er den Harald den 15. Nei, femte. Og så et snes er 20.
1: Det er notert. Ok, jeg...
3: Vi skrev
6: 234
3: bud.
1: Hvor mange sa du?
3: 234. Og så skrev vi fem konger med navnet Harald.
1: Og hvordan kom dere fram til det?
3: Kong Harald den 5.
1: Ja, for det var det Lars som var litt på her. Ja.
3: Og 21 snes. Fordi vi vet ikke hva det er, så vi bare tok et tall.
1: Ja, hvor kom 21 fra da?
3: Det bare kom.
1: Det bare kom. Ja. Ja. Nei, men det var flott. Da har vi fått noen svar, vi.
4: Og på A, hvor mange bud det er i Bibelen, det er 10. Altså de 10 bud på steintavlet, hvis dere husker det. Vi har fem konger med navnet Harald hatt i Norge. Og snes. Der var Geilo veldig nære og svarte 21, og riktig svar er 20.
3: Nei!
4: Så her fikk Nesbyen full pott, og Geilo fikk da riktig på antall konger.
1: De hadde voldsomt mange bud, da.
4: Ja, veldig. Det har vært vanskelig å følge alle de buda.
1: Ja. Nei, det er... Jeg vet ikke hvordan religion, eller om dere har hatt mye om det i det siste.
3: Nei.
1: Hva var det dere tenkte med de buda, alt jeg får si?
3: Spør Lars. Det var han som sa 234.
7: Ja, jeg kom på noe. Eller?
1: Ja, for det kan jo være noe annet holdt jeg på å si.
3: Nei, nei? Det tror jeg ikke.
1: Nei, den er god. Nei, men vi holder oss, det er nesten, ja, det blir jo et tall her også, som jeg skal fram til. Men dette er litt annerledes. På spørsmål nummer 9, så lurer jeg på. A. I hvilken uke, altså ukenummer jeg skal ha fram til her nå, i hvilken uke er det vinterferie i Hallingdal? Og B. I hvilken uke er det vinterferie i Numedal?
0: Er det 41 eller 40?
5: Jeg tror det er i hvert fall 2,5 uker til, tror jeg. Brage,
0: vinterferie, jeg tror det er så høstferie.
6: Det er i Numedal.
1: Jeg husker ikke.
6: Hæ? Er det vinterferie? Riktig Numedal som
0: er? Jeg tror det er så høstferie.
5: Jeg vet ikke, men i hvert fall i Hallingdal, så sa ikke han Brage, men en annen Brage.
6: Eller 41, tror jeg.
5: Vinterferie.
0: Vinterferie, ikke høstferie.
6: Det er ikke sommerferie.
5: Det er vinterferie.
6: Og det er ikke ny.
0: Jeg tror høstferie.
6: Det er jo ikke ny.
5: Ja. Det er Hallingdal.
6: Jeg tenkte på sommerferie.
0: Hva med på B da?
5: Ikke ny. Numedal.
6: Ja,
0: hvor er det?
5: Det er
6: ikke 8.
5: Det er borte Uvedal og det.
0: Sikkert 1 eller...
6: Ikke 8. Jeg følger på det.
0: Skal jeg bare ta ut 8 da?
6: Eller har du ikke 9? Det er jo...
5: Nei, jeg skrev jo ikke 9. Det er sikkert
6: du. Er ikke du litt fra borte da?
5: Jo, men jeg vet jo ikke det. Jeg har ikke snakket på ADM.
6: Hva tror du da?
5: Jeg tror det enten er en uke før eller en uke etter. Jeg tror ikke de har likt.
6: Jeg tror det er 8 da, så jeg føler på det.
5: Ja, da står du på magefølelsen.
6: Nei, eller er det 10?
5: Enten uke 8, eller så er det uke 10.
1: Ok, da må dere skrive ned noe på A og B. Ok, Nesbyen, dere har diskutert helt til nå. Fikk dere diskutert begge to? Både i Hallingdal og Numedal. Og hva har dere kommet frem til?
5: At i Hallingdal så er det uke 9, og i Numedal så er det uke 8.
1: Det er notert. Og Gjælo, her har dere sittet og regnet fra datoen i dag og fremover, for det var noe dere skulle i den vinterferieuka. Hva skal dere?
3: På skiskyting, men vi hadde ikke helt ut når det var.
6: Skiskyttertreninga er denne helgen som kommer.
3: Ja, men broren til William hadde bursdag i vinterferien, og det var 27. Så vi kom frem til at i Hallingdal så er det vinterferie i uke 10. Og i Numedal så tok vi bare uke 11.
1: Det er notert. Ok, Lasse?
4: Ja, det er jo en ferie som dere har fra skolen. I Hallingdal så er det da uke 9, som Gjælo var inne på. Og i Numedal så er det også uke 9. Altså, det er
1: lure spørsmål. Vi har som regel ferie samtidig.
4: Ja.
1: Hvordan er stillingen nå da, Lasse? Fordi at nå har jeg siste spørsmål.
4: Nesbyen har 9 poeng. Og Gjælo har 5,5 poeng.
1: 5,5. Og på spørsmål nummer 10 så er det mulig å få hele 6 poeng. Så her er ikke noe avgjort enda. Vi skal få høre 3 lydklipp, og så får dere diskutere etterpå, men dere kan skrive ned underveis. Og da har alle headset på, så dere hører. Yes. Jeg skal ha hvilke artister eller grupper og låter hører vi her. Dere kan få 1 poeng for riktig navn på artist eller gruppe, og 1 poeng for riktig navn på låt. De kommer her.

0: smarende søker han skal ta oss til
1: Sunnivå. Jeg tror
2: det var Sunnivå med hjemmefra.
3: Nei, det var ikke det. Det var ikke Sunnivå. Hun er sånn skikkelig dialekt.
2: Nei, men, jo, men henne kan forandre. Henne kan både
3: ja, men henne synge henne
2: med dialekt, og ikke.
3: Jeg tror ikke det er henne, men
0: det er
3: det. Hvis ikke. Men,
2: nei, da
0: skriver vi ikke noe bedre.
3: Da bare skriver det.
2: Ja, det. Det så litt stygt.
3: Hva heter den?
2: Jeg tror det er den. Hvis ikke jeg husker helt feil. Jeg har ikke hørt sangen.
3: Det kan...
0: Hvordan kan du den da?
2: Fordi det hørtes ut som den. Ok. Eller jo, på en måte. Jeg tror jeg har hørt den. Jeg tror jeg har hørt den. Jeg er litt usikker.
0: Jeg tror du har hørt den, men det kjenner jeg igjen.
2: Ja, jeg har hørt... Jeg tror jeg har hørt den. Jeg tror jeg har hørt den. Det er det som er
4: det. Ok, da må du skrive ned noe. Og da lurer jeg på... Skikkelig dialekt ble nevnt inne hos Mesbyen. Hvordan dialekt var det?
2: På A så svarte vi Sunnivå hjemmefra. Og så på B så tok vi Slepp meg inn. Og så på C så tok vi Krasafara Steinbu av Helbeles.
4: Hadde dere noen artist på B?
0: Nei.
4: Nei, skal dere rette nå?
2: Skal vi...
4: Da må du komme fort.
0: Vi har ikke noe egentlig.
2: Nei.
4: Nei, den er god. Ok, Gjælo.
5: Vi var egentlig usikker på den første, i hvert fall. Jeg var usikker på alle. Jeg vet ikke, men Lars, han har skrevet det nå, i hvert fall.
4: Han var litt men ivrig med på, pennen på deg, sær.
5: Men på A så gjettet vi Astrid S, som heter Forelska. Det er ingen sang som heter det, men bare, ja. Mm. På to
4: var... Daniel Kvammen, Slepp meg inn. Og på tre, Krasafaren Steinbu av Helbelis. Der virket du ganske sikker, Lars. Var det noe du hadde hørt før?
6: Ja.
4: Ja. Nei, men da får vi se da, hvordan dette gikk, Lasse. Den kommentaren var litt fin da, det var skikkelig dialekt på den første, men hvilken dialekt var det? For det var, ja.
7: Det her var jo egentlig en veldig lokal artist, alle sammen. Den første, hun heter Madeleine, og sangen heter Går meg vill. Hun er fra Uvdal. På B så er det Staut med Slepp meg inn. Som vi var inne på i sted, så var det den fra Valdres. Og den siste sangen, det var Helbelis med Ei Krasafaren Steinbu. Og det gjør det sånn at Nesbyen, de fikk 3 poeng på den siste oppgaven, og det samme gjorde Gjælo.
4: Da gratulerer vi Nesbyen. Det er dere som skal møte Gjælo 1 og Gol 1. I finalen onsdag 4. mars. Det gleder vi oss masse til. Og nå må dere huske den datoen, hvis dere ikke fikk den datoen her før. Nå har dere en måneds tid på dere til å øve fram til finalen. Men det var gøy. Dere var flinke hele gjengen. Så nå er det bare hjem og høre på lokal musikk, så dere får inn annet enn Helbelis. For den kunne dere da. Den satt.
7: Mm. Og det har jo blitt nevnt Staut før her i kveld også.
4: Ja.
7: Så, ja. Og veldig jevnt. Det virker som de som er i studio her med oss, de får mer, ja, hva skal jeg si? De er ikke så på, kanskje de er litt nervøse. Fordi at det som begge laget har gjort det best inni, vi kaller det bua.
4: Inni bua.
7: Ja.
4: Ja, sant. Og dere må høre reprisa av dette her, sånn at dere hører dere selv også. Det er fredag 15.05, så blir den sendt, eller neste onsdag 16.05. Da gleder vi oss bare til finale. Da er det altså Nesbyen, Gjælo 1 og Gol 1 som skal møtes i den store finalen. Og vi får skue Sparebank hit som deler ut premien, og det blir spennende, det blir store greier. Tusen takk for at dere følte sendingen i dag.
7: Ja, og tusen takk for...
1: Hvem vet mest presenteres i samarbeid med Skue Sparebank.
6: Nå kommer det krabbe!
8: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
9: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
10: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. Hello!

0: Vær, nå må du være litt stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Dette plateprogrammet Norsktimen. Programleder Anders G. Andersen.

0: 13-dagsnøya med Toralder Trion. Og en av de du hørte spille her, det var Arne Morslotten, som jo var mange år I Hellbillies etter dette. Jeg skal fortsette til Ole Ivars. Det finnes et sted.
1: Du som går

Der vi igjen på Bluestein. Hjertelig velkommen. Vi håper du har det bra. Håper du blir enda bedre når du har hørt på Bluestein. Vi hørte altså Daniel Eriksen, og det fra hans siste album. Og det heter jo Then Will Be There Will Be A Time When The Sun Refused To Shine. Ikke så positivt, men... Men Daniel Eriksen jo en positiv fyr, etter hva jeg forstår. Og det kuttet du hørte, det var... Jeg veide opp for en del pessimisme. Kissing Your Lips. Og det jo ofte en bra opplevelse. Først kan man skrive under på det. Daniel Eriksen har en rik produktion og han med album og det ikke så mye penger I det lenger, så det dessverre så blir det vel også produsert færre album så vi får nyte de som kommer Daniel Eriksen har jo faktisk to spillemannspriser ikke mange som har det, og han har også bluesprisen ifra Notodden Og det selvfølgelig grunner til det. Ifra godeste Ronny Eriksen, så skal vi ta en tur til Ronny Ågren. Han på Changes, som titeln på hans siste album. Og jeg kan også fortelle at Ronny Ågren, han kommer til Nes Bluesklubb lørdag 22. mars, altså nå på lørdag. Og starter sitt show klokken 20. Det anbefales selvfølgelig, og så det ved siden av filmmusikken til Ronny Ågren. Han en kjempefyr på så mange måter. Og det et veldig fint sted som de har laget der på Nes Bluesklubb på togstasjonen der. Brukt masse tid og jobb for å få det til. Vi tar og spiller... Changes, som da titelsporet på den siste albumet til Ronny, kommer her.

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42, Eintek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
1: Gamle Gladbakken forteller. Det var en gang jeg var på Tivoli, og jeg ville gjerne se på forestillingen, men det var ikke plass ledig. Men så kom jeg bort til et stort familiebord. Der satt en familiefader med hele sin familie. Der så jeg et plass ledig. Får jeg lov å sitte ned her, sa jeg. Vær så god, sa han. Jeg skal få lov til å presentere meg, sa jeg. Mitt navn er Gladbakk. Det var et underlig navn, sa han. Mitt navn er Ben. Ja, men det var vel et underlig navn, sa jeg. Jaha, det er flere ben her, sa han. Der sitter min hustru. Fine ben, sa han. Ja, hun har vist fine ben, sa jeg. Nei, vi forstår det ikke riktig, sa han. Hun heter Fine Ben. Å, gjør hun det nå, sa jeg. Ja, så det forandrer saken. God dag, fru, sa jeg. Der sitter min eldste datter, Mine Ben, sa han. Har hun deres ben, sa jeg? Nei, hun heter Mine. Å, ja, visst, ja, visst. Og der har vi min nemst eldste datter, Dine Ben, sa han. Nei, sa jeg, dem har jeg selv. Nei, nei, nå må de virkelig forstå meg riktig, sa han. Hun heter Mine og Dine og Fine. Ja, der har vi forresten Fine Ben, sa han. Ja, og Dine Ben, sa jeg. Og Mine Ben, ja, det er all right. Ja, ja, skal jeg få lov å presentere min yngste datter, Fine Ben, sa han. Nå, så hun har sine egne ben å gå på, hun da, sa jeg. Gratulerer, frøken, sa jeg. Skal jeg få lov å presentere på den andre siden, sa han. Der har vi lange ben, sa han. Nå, jeg synes ikke det er så lange ben, sa jeg. Nei, nei, nei, nei. Vær nå ikke vrien, da, sa han. Forstå meg nå aldri slik, han heter Lange. Nå, der har vi min sønn, Kalle Belsen. Han blir forkjølet, han da, sa jeg. Og der har vi min yngste sønn, Hans Belsen. Han har altså sine egne ben, sa jeg. Vet du hva jeg fikk ut av dette, de? En stor diger benhaug.